вокалист. Завжда у главі машинистом чист. Ти би радо малонама, а я би о лакшим темама. Рецимо, камо іде овай свєти, лалам катаклизма п'єти, де чемо на пус 50 лєти, има тог још чекай да се сєтим.